зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.

специјална програма «Ден на мајките». Денеска целиот свет со многу поголем ентузијазам и воодушевување го слави Денот на мајките. Пред нас се наоѓа уште една значајна можност за да би се сетиле уште еднаш, да би ги спомениле уште еднаш нашите мајки кои не носеле 9 месеци во својата утроба, со 1001 мака не донеле на овој свет и не се воздржувале од ништо за да би не одгледале, за да пораснеме здрави, кои не хранеле, воспитувале, подржувале и сакале незаменливо, со целото своје битие, без да очекуваат нешто за возврат. Доколку се уште со нас во живот, да не се воздржуваме од покажување на нашата почит и нашата љубов кон нашите мајки. Би било недоволно да ги бакнуваме нивните раце, меки како памук. Денеска е посебен ден и доколку живееме во различни градови или места, би можеле во најмала рака да ги побараме, да ги прашаме како се, да им кажеме колку многу ги сакаме за сето она што го направиле за нас. Денеска честитајте и годенот на вашата мајка, ако можете со гушнување, со преградка. Кажете и што ви значи. Верувајте, тоа ќе ја израдува најмногу од се на светот. Им го честитаме денот на мајките во целиот свет.

0: геоэкономска агенда.
1: Челичниот сектор, новото геополитичко бојно поле и потегот на Тюркија. Добар ден, драги слушатели. Добро дојдовте во програмата Геоекономска агенда на радиото ТРТ Глас на Тюркија, во која што говориме за сите случувања надвор од границите, стратегијата за бројките и новата насока на глобалната економија. Денес ќе разговараме за тоа како челикот, еден од најстарите индустријски сектори во човечката историја, се трансформираше во најкритичното безбедносно и технолошко прашање на 21. век. Од една страна, тука се болките од зелената трансформација на европските гиганти, а од друга страна, тука се нашите домашни инвестиции кои стануваат гиганти во глобалната лига со визијата Турски век. Во минатото, челикот се сметаше за леби путер само на тешката индустрија и градежништвото, но денес челикот се враќа во статус на безбедносен производ. 52% од глобалното производство на челик сега се користи во витални инфраструктурни проекти. Со други зборови, темелите на модерната индустријска економија се уште се подпираат на безбедното и економично снабдување со овој метал. Драги слушатели, како што се прецртува геоекономската мапа, се појавува концептот трансформација на пазарот во политика на моќ. Ке се подсетите дека Европската економска интеграција започна во 1951 година со формирањето на Европската заедница за јаглен и челик. Челикот беше камен темелник на мирот и единството. Но во 2026 година челикот се наоѓа во срцето на трговските војни и протекционизмот на зелениот договор. Неодамнешните анализи откриваат колку е скапа и болна оваа трансформација. Најголемиот производител на челик во Европа и покрај тоа што доби 1,3 милијарди евра државна помош

za ozelenuvanje na svojite kapacitete vo Germanija razgovara za suspendiranje ili premestuvanje na svojite projekti poradi visokije trošoci za energija. Тука се соочуваме со огромен парадокс. Додека од една страна сакате да го декарбонизирате светот, од друга страна се поставува прашањето како ќе ги задоволите огромните потреби за електрична енергија за да ги замените традиционалните високи печки со електрични лачни печки. Во Германија цените на електричната енергија се движат околу 39 евра за 100 киловат часови. Соништата за зелен челик ги оставаат напуштени во студените води на бирократијата и трошоците. Оваа ситуација, големите производители ги насочува кон земји како Франција, каде што нуклеарната енергија е поевтина. Драги слушатели, додека Западот се бори со овој притисок врз трошоците и енергијата, гласот што се издига од срцето на Анадолија е подготвен да ја промени глобалната рамнотежа. Една турска компанија се подготува да инвестира 2,5 милиарди долари. Оваа инвестиција не е само зголемување на капацитетот, туку и декларација за геоекономски суверенитет. Дотичната холдинг компанија, која во 2020 година се рангираше на 84-то место во светот, во 2024 година се искачи на 46-то место. Целта е јасна, да се биде меѓу 20-те најдобри производители на глобално ниво. Значи, каква е стратегијата за да овој успех? Одговорот лежи во интеграцијата на стратешката независност и зелената енергија. Додека неговите европски конкуренти се жалат на високите трошоци за енергија, овој гигантски инвеститор во Туркија има за цел да достигне капацитет од 1,5 гигавати соларна енергија. Ова иницијатива за соларна енергија, започната во 8 различни градови, има за цел да задоволи 50% од потребната електрична енергија за производство на челик од домашно производство. Што е уште поважно, таа има за цел да премине на 100% употреба на водород во согласност со својата визија за нула јаглерод. Ова е проактивна одбрана, а воедно и офанзивен потек против механизмот за прилагодување на јаглеродот на границите на Европската Унија. Туркија со овие потези станува не само производител на челик, туку и технолошки центар за зелена трансформација. Драги слушатели, денес во геоекономската агенда гледаме една јасна слика. Железната завеса од минатото отстапува место на зелен трговски ѕид. Ерата на лейсфер, односно оставете да направат, на западот отстапува место на ерата на челикот, поддржана од државата и стратешки планирана. Наспроти подемот на Кина во овој сектор, Соединетите Американски држави и Европската Унија спроведуваат огромни субвенции и квоти за да ги заштитат собствените индустрии. Но позицијата на Туркија во рамките на овие протекционистички рефлекси е сосема поинаква. Нашата земја со својата визија за турски век е на пат да стане не само мост, туку и центар за производство и донесување одлуки сама по себе. Целта за извоз од над 2 милиарди долари и визијата за промет од 10 милиарди долари, поставени за 2026 година, покажуваат колку е критичен уделот на Туркија во глобалниот челичен колач. Како што се приближуваме кон крајот на нашата програма, да го забележиме следното. Челикот повеќе не е само суровина за мостови, облакодери или резервуари. Тој е симбол на стратешката отпорност на земјата во дигиталната и зелената трансформација. Додека гигантските корпорации на Запад се смачкани под товарот на трошоците и ги затвораат производствените линии,

0: лицето и водородот на Анадолија у индустријата. Додека Америка се буди против моќта на вештачката интелигенција, а Европа се соочува со скапата реалност на зелената трансформација, Тюркија постојано напредува кон тоа да стане бастион на стратешка независност. Од одбранбената индустрија до енергетските коридори, од зелениот челик до високата технологија. Чекорите на турскиот век ги слушаме низ широк спектар. Иднината ќе им припаѓа не само на оние кои ја консумираат технологијата, туку и на оние кои ја спојуваат таа технологија со собствените ресурси и етичките вредности. Кога надолската мудрост ќе се комбинира со иновациите на модерното време, нашата земја ќе проложи да биде сјајна звезда во глобалната економија. Драги слушатели, дојдовме до крајот на денешната геоекономска агенда, која подготвуваме и ја презентираме на радиото ТРТ Глас на Тюркија. Ќе проложиме да ги истражуваме реалностите надвор од бројките и новите правци на стратегијата. Во име на сите мои колеги, вклучени и по емитувањето и продукцијата, посакувам иднина каде што индустријата, технологијата ќе се користат во корист на човештото. Поздрав до сите, каде и да сте во светот, каде и да стигнува нашиот глас. До слушање и пријатно.
1: Геоекономска агенда.

регулативите за социјалните медиуми во Тюркије и двојните стандарди на европските медиуми. Заштитата на децата од штетните ефекти на социјалните медиуми веќе е приоритет не само за семејствата, туку и за државите. Тюркија воведе ново законодавство за регулирање на користењето на социјалните медиуми од страна на децата под 15 години. Добро, колку е нов овој чекор? Всушност и воопшто не е нов. Австралија, Франција, Норвешка, Данска, Грција и уште голем број други земји или презедоа слични чекори или се подготуваат да го сторат тоа. Европската унија исто така се подготува да стави во примена и да имплементира систем за верификација на дигиталната возраст. Но она што е интересно е ова, додека реномираните европски медиуми, кога таквите регулативи се на агендата на Европската унија, ги представуваат како заштита и регулирање, кога станува збор за Тюркија, тие истите регулативи ги оценуваат како контроверзни, забрани и надзор. Иста превентивна мерка, различна земја, различна рамка. Денеска во оваа наша анализа, подготвена од страна на Јусуф Ескер за ТРТ Ворлд, ќе зборуваме за новата донесена законска регулатива за социјалните медиуми во Тюркија и двојниот стандард на европските медиуми по ова прашање. Тюркија донесе закон за регулирање на користењето на социјалните медиуми од страна на децата под 15 години. Со законот усвоен во Големото народно собрание на Тюркија на 23 април им се забранува на децата под 15 години да отворат сметки на социјалните платформи и се бара од давателите на услуги задолжително да спроведат јасни родителски контроли, вклучително и следење на времето на користење и давање согласност за регистрација. Според законот од платформите се очекува брзо да ги разгледат жалбите и да преземат мерки против заведувачите или лажните измамувачки рекламирања. Воспротивно, овие прекршувања можат да резултираат со санкции, вклучително и забрани за рекламирање или ограничувања на пропусниот обсек. Платформите за дигитални игри исто така ќе бидат обврзани да имплементираат ограничувања според возраста. Законот ќе стапи на сила 6 месеци по неговото објавување во службениот весник. Дилемата на Дер Шпигел, начинот на кој медиумите им ја презентираат темата на своите читатели, користејќи специфични интерпретативни рамки, односно толкувања, детерминирачко-одлучувачко влијание врз разбирањето на спротивната гледна точка, спротивниот став. Медиумските организации интензивно го користат овој метод за да ги водат и обликуваат перцепциите на луѓето за одредено прашање и да поттикнат одреден начин на размислување или како треба да размислуваат за одредено прашање. Иако медиумските компании се во голема мера свесни дека оваа практика е неетичка и е во спротивно со медиумската теорија, тие не се откажуваат од нивниот вреден ревностен став за презентирање на содржината на одреден начин. Кога станува збор за Тюркија, европските медиумски компании постојано даваат особено впечатливи примери по ова прашање. Силен пример за тоа представува и начинот на кој Дер Шпигел ги презентира постоечките актуелни законски прописи. Новинарската реакција

на Дер Шпигел во однос на истите видови регулативи, било да е планирана од страна на Европската Унија или да е имплементирана од страна на Туркија, е диаметрално спротивна. Да се нарече ова само една обична противречност или контрадикторност е грубо поедноставување на ситуацијата, бидејќи се согледува една очигледно јасна пристрасност. Дер Шпигел ја дефинира регулативата на Европската Унија по ова прашање како заштита и регулирање, додека истата превентивна мерка на Туркија ја прикажува како контроверзна забрана и надзор. Оваа состојба од секој поглед открива една јасна недоследност. Критики кон Дојче Веле на турски јазик и начинот на кој Дојче Веле на турски јазик ја презентира оваа законска регулатива исто така содржи одредено искривување. Во еден текст кој привично изгледа како неутрална вест, на многу места се појавуваат вметнати изрази, како се стравува дека оваа забрана би можела да влијае и на возрастните, или постојат загрижености дека апликацијата всушност би можела да ги таргетира да цели против возрастните корисници. Оваа состојба создава негативна интерпретативна рамка, односно толкување за читателот. Овој пристап е во спротивност и со новинарските принципи и со целта да им се обезбеди на читателите содржина на плуралистички начин. Прикажувањето и на VPN мрежите како софтвер што се користи за заобликување на цензурата во земји со интернет забрани како Туркија е исто така критикувано како одраз на една искривена или искривоколчена перспектива. Дојче Веле на турски јазик во 2020 година презентира стичен став прикажувајќи ги негативно регулативите на Туркија за социјалните медиуми. Во тоа време се тврдеше дека ваквите регулативи се можни во земји со високи правни стандарди како Германија, но дека тие, како што се велеше, носат висок ризик од злоупотреба во автократски држави. Иако овој став се чини дека денес е омекнат, тој се уште останува забележлив. Потрага по решенија. Не само Туркија, туку и голем број други земји ширум светот бараат решенија за заштита на децата од ризиците поврзани со социјалните медиуми. Голем број држави преземаат мерки за ограничување на пристапот на децата под 15 години до платформите на социјалните медиуми. Во позадината на ова се наоѓаат растечки проблеми како што се дефицит, недостаток на внимание, малтретирање, губење на мотивација, глорификација, величење на оружје и радикализација кои стануваат се поочигледни во текот на дигитализацијата. Оваа тема е меѓу најдискутираните прашања и во светот. Австралија беше првата земја која донесе таков закон и воведе такво законодавство, ограничувајќи го пристапот за лицата под 16 години до платформи како TikTok, Instagram, Snapchat, X и Facebook во декември 2025 година. Франција исто така презеде нови чекори со соодветен закон што го донесе Сенатот, слични регулативи има и во неколку азиски земји. Данска и Норвешка работат на забрани за лицата под 15 и 16 години. Норвешкиот премиер Јонас Гахр Сторе изјави дека соодветен нацрт закон ќе биде поднесен до парламентот во следните месеци од годинава. Дебата продолжува да се води и во Велика Британија. Премиерот Кир Стармер нагласи дека постоечките регулативи се доволни за да ги заштитат децата од штетните влијанија на интернетот. Грција соопшти дека од 1 јануари 2027 година ќе ја забрани употребата на социјалните медиуми за лица под 15 години. На ниво на Европската Унија, председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лејен, изјави дека новата апликација за верификација на дигиталната возраст е технички подготвена за употреба и наскоро ќе биде воведена. Ова покажува дека веќе постои широк консензус во оваа сфера. Гледано општо, јасно е дека голем број држави и покрај нивните различни пристапи се соочуваат со заеднички предизвик – заштита на децата во се повеќе дигитален, т.е. дигитализиран свет. Со оваа нова регулатива и Туркија се позиционира во рамките на овој глобален развој и се стреми кон целта за заштита на децата од негативните ефекти на дигиталните мрежи.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите